ہے جو سرد وادیوں میں ہے، تو اس گاؤں کو اگر آپ پہچان سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو گیت آپ کو ہم سنوا رہے ہیں اس میں ایک خاص طرح کی ناو ہے، کشمیر میں اسے کیا کہتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ پرکرتی کا سانندھیہ، ہری بھری پہاڑیاں اور وہاں کا سادگی بھرا معصوم سا موہک لوک جیون، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی واجب اچھائیں، منوکامنائیں، مہمان نوازی کرتے کرتے پیار میں پوری طرح سمرپت ہو جانا، پردیسیوں سے دل کے رشتے جوڑ لینا، ایسی دلکش باتوں کا سندر ورنن اس پریچھید میں کیا گیا ہے جو ان گاؤں کے لوگوں کی طرح من کو موہ لیتا ہے۔ تو آپ کا من کس نے موہ لیا شروتاؤں جب آپ گئے ایسے کسی جگہ پر گھومنے کے لیے؟ اور ہمارے ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ریڈیو کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک وِوِدھ بھارتی سننا ہے، دوسروں کو سنانا ہے۔

ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو خریدنے سے ہمارے دل کو ایک خوشی تو ملتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لوگوں کو جو روزگار ہے وہ بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بنانا ان کا ایک گھر کا کہہ سکتے ہیں کہ پارمپرک رواج سا ہو جاتا ہے، جو ان کے جیوکو پارجن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک شوتا لکھتی ہیں کہ آج موسم پہاڑوں، چاند، راستے، پردیسی، برفیلے آدی شبدوں کی جھڑی لگنے والی ہے، اور کچھ گیت بھی انہوں نے سجائے ہیں، بتائے ہیں۔ اور ایک اور شوتا ہمارے لکھتے ہیں کہ پہاڑ کی پرکرتی کی سب سے سندر کرتیوں میں سے ایک ہے، اونچے اونچے پربت، وہاں کی ہریالی، جھرنے، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور شدھ ہوا من کو شانتی اور آنند دیتی ہیں۔ پہاڑوں پر سوریودے اور سوریاست کا بھی سوندر ادبھت ہوتا ہے۔ جلوایو سنتولن میں بھی پہاڑوں کی مہتوپورن بھومکا ہے، ادھکتر ندیاں پہاڑوں سے ہی نکلتی ہیں، پریٹن کے لیے بھی پہاڑوں کا بہت مہتو ہے۔ بھاگ دوڑ والی زندگی سے دور سکون کے دو پل پہاڑوں کے سنگ ہمیں ریچارج کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے شوتا، اور وہاں پر بڑے اچھے اچھے کھیل بھی ہوتے ہیں جن میں ہم اکثر بھاگ لیا کرتے ہیں، تو ایسے کھیل بھی کیا آپ نے کھیلے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اسکی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں کا بڑا ہی پرسدھ کھیل ہے، اور کچھ ایک باغ بغیچے ہوتے ہیں جو بڑے سندر ہوتے ہیں، جہاں پھول بہت ہی الگ طریقے کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے، پرکرتی کے نیسرگک روپوں کا سواد چکھنا ہو تو ایک یاد کے روپ میں سنجونا چاہتے ہیں آپ اگر، تو عام شہری زندگی سے باہر نکل کسی بھی پہاڑ پر سیر کرنا چاہیے۔ پہاڑوں پر کہیں آپ کو برف کی گرتے فاہوں کی ٹھنڈک ملے گی، شدھ ہوا جو اونچے اونچے پیڑوں کے پتوں سے ایک بھینی سی خوشبو لیے آپ کو ایسی شیتلتا پردان کرتی ہے، من مستی سے جھومنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیڑوں کی بات کری ہے تو یہ ٹھنڈے پردیش، یعنی اگر خاص ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں ایک بڑا ہی سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کے پتے بڑے مشہور ہیں، کیونکہ یہ پتے موسم کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں شوتا، تو ان پتوں کے بارے میں بتائیے۔ اور ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے شکارا لکھا ہے، جو کشمیر کی خاص ناؤ ہے۔ اور ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑ کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے، تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، منموہک درشے یقیناً سبھی کو منتر مگدھ کر دیتے ہیں۔

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے امتحان کی ترمیم شدہ تاریخ اور ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیا ہے۔ این ٹی اے کے مطابق امتحان اب 31 مئی، 6 اور 7 جون کو لیا جائے گا۔ آج ہونے والا امتحان عید الاضحیٰ کے سبب دوسری مقررہ تاریخ میں لیا جائے گا۔ این ٹی اے نے بتایا کہ اتوار کو امتحان دینے والے امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں، اور این ٹی اے کی ویب سائٹ cuet.nta.nic.in سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ 6 اور 7 جون کو امتحان دینے والے بقیہ امیدواروں کا ایڈمٹ کارڈ جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ سی بی ایس ای کے 12ویں کے امتحان کی کاپیوں کی جانچ کے عمل میں کچھ کمیاں آنے کے بعد اب دوبارہ جانچ شروع کی جائے گی۔ نئی دلی میں سی بی ایس ای افسران کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں جناب پردھان نے کہا کہ افسران یہ یقینی بنائیں گے کہ سبھی طالب علموں کی شکایتوں کو حل کیا جائے اور سبھی سطح پر جواب دہی طے کی جائے۔ باضابطہ کی ذمہ داری لیتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ ان کمیوں کو دور کیا جائے گا اور مناسب حل نکالے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم کے ترقی یافتہ نظام ہے۔ بھارت کی کئی یونیورسٹی اور ادارے، ساتھ ہی دنیا کے کئی ادارے اس نظام کو اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے جب سی بی ایس ای نے ملک میں اس نظام کو لاگو کیا ہے۔ جناب پردھان نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ اسکین کیے گئے صفحات کی جانچ پہلی بار سی بی ایس ای کے ذریعے او ایس ایم سسٹم سے کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے، یا اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں ایڈیشن ہوگا۔ اس کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے مکمل نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا۔ ایثار اور قربانی کا عظیم تہوار عید الاضحیٰ آج پورے ملک میں عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم

0: علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر عیدگاہوں، مساجد اور مختلف مقامات پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ راجدھانی پٹنہ کے گاندھی میدان میں بھی نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ ادھر بقرعید کے پیش نظر پوری ریاست میں تحفظ کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، حساس مقامات پر اضافی پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی خاص نظر رکھی جا رہی ہے۔ بقرعید کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مورمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیراعظم نریندر مودی، ریاست کے گورنر سید عطا حسنین اور وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ریاست کے شمال اور مشرقی حصوں میں آندھی، بارش، بجلی گرنے اور ژالہ باری کے واقعات میں 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کھگڑیا اور مظفرپور میں 2-2 اور منگیر، بھاگلپور، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن میں 1-1 شخص کی موت ہو گئی۔ وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے ورثہ کو 4-4 لاکھ روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ مدھوبنی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی انتیودے ٹرین کے ایک ڈبے میں آج صبح آگ لگنے کے واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی ریل انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ہمارے نمائندہ نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھوبنی، شیوہر اور سیتامڑھی ضلع کے کچھ حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی گرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیمور ضلع کا بھبوا 42.2 ڈگری سیلسیس کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।